0: la alegría la palabra.
1: Dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos